muzane nova aliança da machish ichikala kutshelo la yani barbasa zimanengi amchaputula ngakana kanangi umesa carta amarelo kwa ideli ele chiputikese mangue ataque promissor e jogada lei ingatsembisa atigolo e kuma loko ive akatisi.